ジャパニーズスーパーラッツはね、スーパーラットっていうネズミが、渋谷にいて、そいつらはもうネズミ取り用の薬剤とかを、ネズミを殺すためのドラッグで、めっちゃ強くなってめっちゃ繁殖してるネズミがいて、なんかそれがスケーターっぽいし、なんか俺たちもどんだけいろんな人に注意されたりとか、なんか嫌われることも多いけど、なんか負けないで自分の信念貫いてやっていこうぜみたいな感じ。

0: あ、ね、全部パンクとかは全部しんのすけさんに教えてもらって、パンクはそうだね、まあでも自分に正直っていうかそういう感じ、嘘つかないというか自分が思ってること。をぶつけるのがパンクかな、まあ、自分に忠実であることっていうかだと思ってるっすね。なんか
1: He is like respectful, considerate, but he does have his wild side too. You know, he does have this kind of like fire inside of him.
2: Punk is the, you know, important essence of him. But I say, what is punk, you know? I say,Is it just type of music? No, it's just, I say maybe it's a type of human.
0: そうっすね。難しいっすね。もう全部、なんかみんなの理想を押し付けられて、なんか、ね、自分らしくいるの難しいから、やっぱスケーターもすぐ大人になったら辞めていく人が多いし、なんかね、そう、かしこまっちゃう。から俺は絶対かしこまらないでみんな連れてなんかもうらしスケーターらしく日本でもやスケーターでいようって思ってます。
3: So where are we going right now?
0: Ah, Setagaya Park.
3: Setagaya Park? Skate park?
0: Skate park.
3: Yo. This is your friend?
0: Yes. Shake it, Junji.
3: Junji, shake it, Junji.
1: Shake it, Junji.
3: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
4: Yo.
5: それで初めて会った東京で会ったでスケートセッションして俺が健太のもう上手かったから15歳から気に入って今日からお前をグリップテープサポートするって言って俺は一番上だと思うな。やっぱ発想でクリエイティビティ、まあ、芸術的だし
0: あんまり俺は人と被りたくなかったからなんかその普通の技っていうか、まあ、正統派の技よりもそういう変な技の方が目立つというか印象に残るかなと思ってやっててでそうっすまあでもみんな違ってみんないいからスケボーはなんかそういう受けなんかその全然違うスタイルの人たちが一緒に入れるじゃないですかスケートボードって B ボーイみたいなやつもいたらロックパンクみたいなやつもいたりヒッピーみたいなやつもいたりがみんなが仲良く一緒に滑れるみたいなのがスケボーの魅力だと思うからなんかもうとことん違うやつになってやろうって思う。
3: I've probably seen already 10 tricks I've never seen before in my life. That's our translator right there.

0: Ichiban! Ichiban! Japanese skate rat! What does skateboarding mean to you?
1: Skateboarding. Skateboarding. やっぱずっと乗ってたらスケボーもついてくるし乗れるけど乗るのやめたら全然うまくできないかったりとかまあ嫁っすねスケートボード嫁 my wife